0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: gonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje, na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ритъм спорта.
1: За крај емисије остајемо на Неретви с нашим лађарицама, чланицама Удруге лађарица Гусарице, Сандом Додиг и Маријаном Крстичевић. Доносимо њихове дојмове након наступа на 13. маратону лађарица.
2: Sanda Dodig i Marijana Oda Krstičević članice su, pa možemo već reći, metkovskih legendarnih gusarica ženske ekipe koja dugi niz godina M postoji, M zapažene rezultate osvaja na ženskom maratonu lađa. Cure, dobar dan, čestitke na posljednjem maratonu i odmah pitanje, koliko ste zadovoljni, koliko niste?
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Pa mi smo zadovoljni, možda smo čak i prezadovoljni. Očekivali smo realno između 5. i 10. mjesta. Postigli smo uspjeh veliki jer smo na startu imali nezgodu sa ekipom Siska koja nas je udarila s naše lijeve strane. Pa dok smo se izvukli iz te teške i nemoguće situacije, došli smo 5. i jako smo jako zadovoljni.
2: Sanda, prilikom udarca lađe u lađu, je li tad navala emocija, nervoze, ili je cure mir u lađi, moramo se izvući iz ovoga, ili šta se u tom trenutku događa?
4: Evo ovako, sama činjenica da veslate sami start gdje lađa postiže svoju, ajmo reći, neku veliku brzinu. Sama činjenica da imate lađu ispred sebe je bilo nešto ono nerealno, šta se sad događa. Lađu u takvoj brzini ne možete zaustaviti, bilo je neizbježno da će doći do samog udara. Udarili smo u lađu, pripremili smo se na to, udarilo nas je i Đakovo, nažalost. Mislim, sad je situacija takva da gledate leđa drugih ekipa gdje veslaju, svih ekipa, da, bilo je ono jako emotivno, ali jednostavno maraton tu nestaje. Znači, maraton, složite glavu, složite srce i nastavite dalje. Nema odustajanja, to je prva i osnovna stvar u bilo kojem sportu, pa tako i u maratonu, nećemo odustati. Idemo dati sve od sebe, koliko možemo, najbolje što možemo, i to smo s ovim maratonom dokazali, da smo stvarno složna jedna ekipa, bistre glave, zajednički veslamo i evo došli smo 5. Svaka nam čast.
2: Marijana, koliko treninga otprilike napravi vaša lađarska udruga prije maratona na vodi?
3: Ove godine je to bilo otprilike nekih 25 treninga, s tim što nažalost smo samo 3 puta bili puna postava koja je izveslala sami maraton. Znači, što zbog obveza, zbog raznih drugih nekih situacija koje su se događale, nismo mogli napuniti lađu tih 25 treninga. Znači, 3 treninga i ispalo je najbolje moguće.
2: Sanda, je li udruga Lađarica Gusarice otvorena? Recimo, sutra će vas čuti nekakve nove cure na radiju, htjeli bi se javiti, priključiti?
4: Pa naravno, ovo je jedna stvarno super udruga, pozivam sve cure, nije ovo zatvoreni tip.
2: Žene ili samo cure?
4: Cure, žene, majke, kraljice, sve, naravno. Naravno, svi su pozvani i svi su dobro došli.
2: Ojačali ste, ajmo reći tako, svoju logistiku, vidim ja, imate vi službeno fotografa, vidim dobili ste i sportskog direktora u ulozi, Ante Boraz, neizostavna kartica za sve.
3: Tako je, bez naše, kako mi kažemo, Ante, ništa ne bi bilo moguće. Ante nam je ono sve, jednostavno sve, podrška, pomoć, sve što nam trebamo, Ante je prvi tu.
2: Cure, dok razgovaramo, na Orašini smo i ovdje su stolovi, nekakva spiza, šušur, druženje, događa se nekakva fešta.
4: Tako je, mi jednostavno imamo neku našu tradiciju da mi ovdje potječemo sa Orašine. Tu treniramo, tu držimo i naše stvari kod našeg Ante i jednostavno ovdje je naše uporište, tako da i ovdje održavamo tu našu večeru, druženje sa našim prijateljima, poznanicima, sponzorima. Hvala vam svima još jednom.
2: U logoru na Orašini razgovarali smo sa Marijanom i sa Sandom, članicama ženske lađarske udruge Gusarice. Cure, želimo vam još puno, puno maratona izveslanih i još puno novih članica. Evo, za kraj nekakva završna riječ.
3: Pa evo, hvala svima, hvala Meka tebi što si nas ugostio lijepo. Pa evo, završna riječ. Cure, žene, motivirajte se, dođite, budite gusarica.
4: Ja samo želim reći, nakon 10 izveslanih maratona ne odustajem, znači i dalje me vuče želja, i dalje me vuče Neretva, veslo, lađa, to je ta ljubav na prvi zaveslaj.
2: Puno vam hvala.
3: Molim. Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Hvala vam što ste bili uz nas. Do nove emisije ostanite uz program Radija Delta. Lijep pozdrav.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Ima nešto ludo

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.